love you. Ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Shamad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir.

Yeah, Malik wa Amok. Yeah, Jul Jalali wa Ayakuram. Yeah, Muqsir. Yeah, Jami. Yeah, Wani. Yeah, Mugni. Yeah, Mani. Bar, ya Nabi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baqi, ya Warid, ya Rasid. Ya Sabu.

kursi. Ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Shamad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim.